0: moto moko achalite Kona kola kisayo Denge osali
1: Telema
0: Twende tali laka Mwana mbale lelakate Luka